0: pak Hrvatsku nosit, pak naš gospodin bude vo Seneg, jako kanje da vo bude, had sad bude betežan, sad ni mogal biti s nami, ali njemu se vo more zavali da žone vo 40 let vu Mariju, Celjansku Mariju, jako patronar. Te za nami sprobjeramo da je nosit vo.
1: Je rekao Janoš Horvat iz Hrvatskoga Židana. Koordinirati i organizirati sodišća je pravda izazov za Faru. U jednom su si složni, trud se isplaća, tako Mirjana Steiner.
2: Da, na početku mora reći da smo se bojali, preplašeni smo bili kako ćemo mi moći udelat, ali už smo imali ta plan da mi kanimo med sobom podilit me ti Fara, kada je naš gospodin Dumović bil farnik, ali to je bilo na Hasan, tako ću reći. Kad i mi smo vidjeli da moramo tako ča organizirati, da smo sposobni na to da ovako velika sodišća i mi od početka do kraja dovršimo. I ja mislim da i za našu zajednicu je bilo jako dobro. Ni još konac, još imamo puno dela, sad će se još boje to se ganut, ali... Ja mislim na tomu cuju kako smo bili preplašeni na početku, sad ušpjeramo da zađevo. Jako je dobro vidjeti da voliko ljudi dojde, da voliko grupov kanu dojesimo. Jako je dobro skupa moliti skupa djači s velikimi ljudi.
1: U maju i juniju će putujuća Celjanska Marija još boraviti u Hrvatskom Židanu. U juliju će putovati u Prisiku, a završna sodišća u augustu će dupak opet biti u Hrvatskom Židanu.

Skoro smo na koncu današnje emisije. Ufam se da ste se dobro zabavljali i da ćete se to i zadnjom jačkom kumorete velik čuti. Daljnu mogućnost za slušanje hrvatske mužike imate još danas u našem mozaiku muzike, ki će počijati po visti u 9. Do onda, lijep večer, to vam želim ja, Petra Marija Živković, z Boga.